karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Walang nadumduman ang ginahambalin Nurse Liza sa akon. Nga maghalong ako pagbuwa ko sa ospital. Tungod delikado. Ara sa katalagman ang kabuhi ko. Ano ayhan nga katalagman? Ano ayhan? Ano ayhan?

SG, kaya katropang G, kay Bularte, Chan Dave, kag syempre kaya katropang Give Heart, kaya katropang Elmer, kag sa mga katropa man naton nga nagabuluban tayo sa bong, dra sa bahay sa Capelco, dra sa bahay sa Pueblo de Panay, sa E-Performax, kag kung sa diin ka man niya,

Karay ka mo diri sa Silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarad sa Silay kag kan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa Sudan sa Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun Silay noon.